0: Pensit chi? Zemertov?
1: Vezamar garua, Adoni.
0: Allo lo bemuna, zimratcha tovahi, lemadai lishatat hak. Hava nakshivata linginah.